0: Imagine Dragons, Enemy prihaja v kratkem.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Alešno.